0: Да. Да си носила Прада турбица с него.
1: Да, добър, то е фейк из Египта. Да, па не вим, то е парик из Словения. Пак е така лушка на тако, мислам, низа на плажа, пак така полетна е. Та е платена, ка са здай фул популярна. Фу лепа. Да, па зело лепо.
2: Па се то е доста.
1: Тако да, ма не, шо сем причакуем да.
3: А фехтари са ти же, хай вошо?
1: Не, че мам донс ройсен дар.
3: А, вале.
1: Тако да, не упам дома почле донс, па... Upam, da se bodo izkazali, mislim, da se ljudje izkazali, ja, tako.
3: Kjer od fehterjev misliš, da ti bo prvi voščil?
0: No, ben.
1: Ne vem. Moj kom dala na story, tako kar večina ljudi, ki se pol spomne, da boš rojsten dan.
0: Bo da, lajk, ne. Drugač bi bilo bolj malo čestitka, ne?
1: Ja, valjda.
0: Če sama ne bo posvorila.
1: Ali pa če ne bi Facebook spomnil, vsem vsi vemo, kako je s tem.
4: Dan se po jutru pozna. Naj vam ga naredijo. Anja Ramšak. Miha Dežela. Lara Tošič. In Denis Audič. Radio Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Razveč dobre glasbe na Radio 1.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Radio N, tole, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Denis Andrić, ovo. Donald Trump je bil ta vikend u situaciji u kateri bo kmalo tut deželak.
2: Uha,

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Radio N, tole, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Denis Savić, čao. Donald Trump je bio ta vikend u situaciji u kateri